Dragi moji, dobar dan, dobrodošli na Valve Radio Afro, dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatskog radija Jadran Kro ovog 7. rujna 25. godine. Uživo je emisija iz grada Linca, tako nekako do 19 sati moći ćete provesti svojih tu 60 minuta uz naš program i mogu vam reći, obećajem, bit će interesantno i

0: Want to meet me and win tickets to the Lifetime Store?
1: Evo, sam početak, malo je bilo onako zapakleno, poslušat što se tiče barem vožnje. Ići ćemo mi dalje, lijepo je vrijeme, motoristi su na cestama, pa evo i za njih nešto.

Prije nekih 55 godina pojavilo se u Bosni i Hercegovini jedna grupa koja je pjevala i ovu pjesmu.

Točno tako. Uzet ću ti sve. Kažu od kurira do komšije, susjeda, gdje završavaju nestali paketi i tko snosi odgovornost u Austriji. Internet kupovina obećala nam je svijet u kojem se sve rješava jednim klikom. Naručite, platite, sačekate i roba stiže na vrata. Tako barem izgleda na reklamama gdje nasmijani kurir predaje paket presretnom kupcu. U stvarnosti priča je mnogo komplikovanija. Paketi kasne, gube se, stižu oštećeni, završavaju kod susjeda koji ne zna, pod navodnim znacima, ništa o tome ili nestaju bez traga. Dok se vi pitate tko je odgovoran, trgovci peru ruke, dostavljači se vade na pravila službe, a potrošač ostaje zarobljen između sistema i sopstvenih očekivanja. Ovaj tekst vodi vas iza kulisa udobnosti internet trgovine u Austriji. Ko snosi krivnju kada vaš paket nestane, trgovac, dostavljač ili vi? Što možete da uradite kao potrošač? Da li preuzimanje paketa za susjeda pomaže ili stvara još veće nevolje? Tko plaća kada paket nestane? Jedna od najčešćih situacija izgleda ovako. Kupac naruči proizvod, dobije potvrdu o slanju i obavještenje da je paket uručen, ali pošiljke nigdje. Kurir tvrdi da je ostavio ispred vrata, prodavac kaže da je sve uredno poslato, a vi nemate ni proizvod ni svoj novac. U tom trenutku nastaju začarani krug prebacivanja odgovornosti. Pravnica Marija Semrad iz Europskog potrošačkog centra za Der Standard jasno poručuje da potrošači nisu ti koji treba da rješavaju sporove sa dostavljačima. Njena preporuka je jednostavna. Uvijek inzistirajte da roba stigne u vaše ruke. A ako se to ne dogodi, krivicu ne možete snositi vi. Kompanija od koje ste kupili proizvod dužna je da osigura isporuku. Ako niste dali suglasnost za odlaganje paketa, smatra se da je dostava izvršena tek kada vi lično osobno primite pošiljku. Problem nastaje jer zakoni nisu ujednačeni, a svaka dostava služba ima sopstvena pravila. Austrijska pošta, na primjer, smatra da se ostavljanje paketa kod susjeda računa kao isporuka ako niste kod kuće. DHL ili GLS imaju drugačije uslove, dok pojedini kuriri uzimaju sebi pravo da paket ostave ispred vrata bez ikakve suglasnosti. Takva praksa otvara prostor za zloupotrebu i nesporazume. Još je osjetljivija situacija kada paket preuzme susjed. On na to nije obavezan, a ako odluči da ga zadrži, to može da se tretira kao krivično djelo pronevjere. U svakom slučaju vaša odgovornost ne postoji, jer vi niste ni vidjeli proizvod za koji ste platili.

potrošačka prava. Kako da se izborite? U svijetu online trgovine osnovno pravilo je jasno. Roba postaje vaša tek kada je fizički primite. Ako paket nestane, ne dozvolite da vas trgovci uvjere kako je to problem sa dostavljačem. Vi imate zakonska prava i treba da ih iskoristite. Kao kupac možete prodavcu postaviti dodatni rok za isporuku. Ako ni tada ne dobijete paket, imate pravo da odustanete od ugovora i tražite povrat novca. Postoji zakonski rok od 14 dana tijekom kojeg možete odustati od kupovine iz bilo kog razloga, ali i nakon tog roka vaša prava važe ako roba nije stigla. Drugim riječima, povrat je moguć sve dok vi osobno niste primili proizvod. U Austriji potrošači imaju mogućnost da probleme prijave i državnim institucijama. Regulatorna agencija za telekomunikacije i poštu zadužena je da prati rad poštanskih i kurirskih službi. Podaci o problemima se prikupljaju i anonimno prosljeđuju dostavljačima. Samo u 2024. godini podneseno je 544 žalbe, što je čak 42% više nego godinu ranije. Najčešće primjedbe odnose se na to da kurir nije ni pozvonio, da je paket odmah poslat u poštanski centar ili da nije ostavljeno obavještenje o pokušaju isporuke. Direktor RTR-a Klaus Steinmauer upozorava da je stvarni broj problema daleko veći od zvaničnih statistika. Prema njegovim riječima, mnogi ljudi ni ne prijavljuju svoje slučajeve, pa brojke predstavljaju samo vrh ledenog brijega. Njegov apel ide prema politici. Vrijeme je da se zakoni moderniziraju, zaštite korisnici koji su sve češće žrtve funkcionalne od dostave mreže. Mnogi potrošači misle i da je uobičajeno da dostavljači samo ubace obavještenje u sanduče bez pokušaja da uruče paket. Međutim, austrijski zakon o poštanskom tržištu jasno propisuje drugačije. Dostavne službe moraju barem jednom pokušati da uruče paket. Dakle, prozvoniti i pokušati da lično predaju pošiljku, objašnjava Judit Vas iz Osijeka za zaštitu potrošača u Radničkoj komori i Beću za Der Standard. Ako do pokušaja uručenja ne dođe, kurirska služba krši svoje ugovorne obaveze prema internet prodavnici. To znači da kupac ima puno pravo da uloži prigovor prvo kod trgovaca, zatim i kod nadležnih institucija koje štite potrošače. Susjedi, solidarnost ili gnjavaža. Jedna od najvećih dilema suvremenog stanovanja postala je jednostavno pitanje da li preuzimati paket za susjeda. Za jedne, to je znak solidarnosti, prilika za ljudski kontakt i mali gest dobrosusjedskih odnosa. Za druge, to je izvor stresa i nepotrebnih problema. Zagovornici za tvrde da su paketi povod za lijepa sitna druženja. Kada pozvani kurir i donese paket susjedi, a vi ga preuzmete, slijedi osmijeh, kratko časkanje i osjećaj da ste nekome pomogli. Možda se baš tu rodi nova bliskost u zgradi, a narednog dana vaš susjed iznenadi kolačem ili sitnom uslugom. Ali postoji oni koji kategorički odbijaju da budu dio tuđe kupoholičarske rutine. Što kada je paket ogroman, zauzme pola hodnika i stoji danima jer se susjed ne pojavljuje. Ili kada morate da zvonite po 5 puta dok ga konačno ne preuzme. Još gore, što je ako paket stoji u vašem stanu, a vi živite u malom prostoru gdje vam svaki kvadrat znači? U tom slučaju, dobra volja brzo se pretvara u frustraciju. Neki se žale i na neprijatnosti koje prate ove situacije i osjećaje da su postali besplatni skladištari. Zato ne čudi što veći broj ljudi traži da se paketi vraćaju direktno u poštanske centre umjesto da završe kod slučajnih susjeda. Kurijer na ivici, rad iza kulisa. I dok su potrošači nerviraju zbog izgubljenih paketa, susjede raspravljaju da li treba da budu rezervni poštari, pravi gubitnici često su sami kuriri. Oni se nalaze na dnu hijerarhije dostavljačkog lanca i rade u uslovima koji bi mnoge šokirali. Studija Univerziteta u Beču iz 2023. godine otkrila je da veliki dostavljači često autosurcignom prebacuju isporuke na poduguvarače. Ti
podugovarači zapošljavaju privremene radnike, ljude migrantskog porijekla, zaposlene pod stalnim pritiskom otkaza. Plata im u prosjeku iznosi svega 80 centi po paketu, što znači da moraju isporučiti stotine paketa dnevno kako bi imali pristojan prihod. Posebno je dramatično u mjesecu 12. kada je broj pošiljki eksplodirao zbog praznične kupovine. Tada radni dani traju i po 15 sati, a kuriri su prisiljeni da rade na granici izdržljivosti. Istovremeno, upravo njihova greška, ako paket ostave ispred vrata ili ne pozvone, postaje predmet ljutnje potrošača. U ovakvim uslovima jasno je da problem dostave nije samo logistično, već i društveno pitanje. Potrošači imaju pravo na svoje pakete, ali kuriri imaju pravo na dostavljanje uslove dostojanstvene uslove rada. Sve dok se ovaj balans ne postigne, frustracija će ostati na obje strane. Udobnost ima i cijenu, i to je za kraj. Online kupovina nam je promijenila navike i postala nezaobilazni dio svakodnevnice, ali udobnost naručivanja iz fotelje skriva cijeli niz problema, od izgubljenih pošiljke preko neregulisanih zakona i pasivnih susjeda do iscrpljenih kurira. Za potrošače najvažnije je da znaju svoja prava i da ih bez ustručavanja koriste. Prodavci moraju preuzeti odgovornost jer kupac nije taj koji treba da rješava probleme sa dostavom. Susjed pak mora sam odlučiti da li su spremni da preuzmu pakete, a država bi trebala da uredi zakonske okvire koji će zaštititi potrošače i radnike. Sljedeći put kada kliknete naruči odmah, sjetite se, iza tog klika postoje priča o nestalim paketima, nervoznim kupcima, komšinskim odnosima na testu i ljudima koji za sitne novce trče stepenicama od jutra do mraka. Udobnost ima svoju cijenu, a pitanje je ko je zapravo plaća. Evo, dragi moji, vjerujem da ste svi imali neki problema oko naručivanja ovih stvari preko interneta. Osobno jesam imao, dobro, priča za neko drugo vrijeme.

0: Ovako, sad imamo...
1: Lilo und Stitch ist jetzt auf Disney+.
0: Sad imamo ovakvu poruku sa gospinog Vrila ili Vrela kod Travnika. Misa je u tijeku, uočnica male gospe. Pa evo, Boto nam je nešto poslao. Naravno, nećemo moći ovo sve pa prenijeti do vas, ali evo, samo ukratko. I da vas ujedno i posjetim da je sutra mala gospa ili mala gospojina koja se slavi u jednom svetištu kod Travnika, na samome gotovo ulazu u Travnik, i tu se zna okupiti nekoliko tisuća vjernika iz središnje Bosne i ne samo iz središnje Bosne. Pa evo, hvala ti Boto, znam da ne slušaš sad, ali ovo si ti poslao prije otprilike 6 minuta. Da čujemo šta je to. Nema tona. No dobro.
2: Rođenja blažene djevice Marije, znate kako on to lijepo objašnjava. Kaže ovako: Krist je pun milosti, poput sunca, a Marija je poput mjeseca koji u savršenom sjaju odsijeva sunčev sjaj. Ni za vedre noći kada vidimo sjajan mjesec, mjesec nema izvor svjetlosti, nego tu svjetlost koju mi vidimo na mjesecu, to je zapravo odraz sunčeve svjetlosti.
0: Zapravo, Boto piše da je ovo direktno, direktno misa i evo propovjedje. Ništa, hvala Boto, pa evo, možemo se i sutra opet čuti na neki način. Volio bi poslušati misu s gospinom Vrila. A opet jedna naručena melodija od našeg stalnog slušatelja iz Zadra. Nekad je iz Zadra, nekad je iz Štajera, večeras je iz Zadra. Simone, evo, lijepa je melodija, pa slušaj.

0: Evo, čujete, kaže, stan Neretvo, stani vodo. Malo ćemo nešto reći o rijeci Neretvi večeras, pa samo da čujemo što kaže ovaj gospodin.
1: Sluteći blizinu mora, ponosno napušta Mostar i odlučno nastavlja kroz širinu Bišće polja.
2: Bio sam u 37 država, ali ovakve ljepote vidio nisam. Znači, sa sjevera Bišća polja imamo rijeke Neretvu, Radobolju, Jasenicu, Posrt, Bunu, Bunicu, Hodbinsku potočinu i još 20 izvora. Ovo...
0: Evo, to je rekao jedan gospodin koji je obišao 37 država, a ljepše nije nigdje ništa vidio kao što je to rijeka Neretva. Najhladnija rijeka na svijetu teče i kroz Hrvatsku. Rijeka Neretva je osim po svojoj ljepoti poznata i kao najhladnija rijeka na svijetu. Njezin tok dug je 225 km, počinje u Bosni i Hercegovini, a u Jadransko more ulijeva se u Hrvatskoj pored Ploča. Izvorio je ispod planine Jabuke u blizini sela Luka. Ljetna temperatura gornjeg toka Neretve iznosi samo 7 stepeni. A izvor rijeke smješten je na nadmorskoj visini od čak 1227 metara, čini je najhladnijom rijekom na svijetu. Prekrasna Neretva protječe dužinom od 205 km kroz Bosnu i Hercegovinu, a sa svojih posljednjih 20 km prolazi i kroz Hrvatsku. Neretva je često nazivana Nilom Balkana i to s dobrim razlogom. Poput Afričkog Nila, u Europi Neretva stvara jednu od rijetkih delti. U donjem toku kod Metkovića i Ploča Neretva je formirala deltu koja se proteže na 20.000 hektara i presjecana je poljima, nizinama, slikovitim zelenim površinama. Dolina Neretve nudi i bogati prirodni svijet s oko 310 vrsta ptica. Tu su i neke od ugroženih vrsta poput morskog kulika, patke, njorke i bukavca. Cjelokupno ušće sa sprudovima i pličacima okoline šikare i vodene površine važno je za selidbu, zimovanje i gnjezdenje svih ptica koje je nastanju. Nekada se granala u 12 rukavaca, no danas su kao posljedica melioracija ostala samo 4. U cijeloj svojoj dužini Neretva krije nevjerovatno bogatstvo života s više od 1300 različitih biljnih životinjskih vrsta, od kojih su mnoge ugrožene. Brojne su endemske riblje vrste, neretvanska mekousna pastrva, zubatac, pior, neretvanska uklija i druge. A od biljnog svijeta spominjemo dinarski runolist, hercegovački karanfilić, adrijanski žednjak. Zanimljivi životinjski endemi su jadranski triton, ilirski daždenjak te dinarski volahur. Sve te vrste ovise o čistoći rijeke koja se nažalost mijenja. Postoji više uzroka onečišćenja koje ozbiljno ugrožava ekosustave od industrije do izgradnje velikog broja hidroelektrana. Istražuje se i zaslanjanje rijeke, a zaključujući Hrvatskog laboratorija za fiziku mora pokazati i pokazuju da će se poduzimanjem razine mora ugroziti rijeka brojne vrste u donjem toku. Ali nije sve tako crno. Razne organizacije rade na očuvanju rijeke i života koji u njoj ovisi, a upravo se provodi veliki projekt s fokusom na uklanjanje zastarjelih barijera na pritocima Neretve, što sprječava novi mali hidrocentralni sustav na ključnim područjima te uspostavljanje strategija za očuvanje endema. Ljudi, ako ima išta žalosnije, već ukinuti ljepotu rijeke Neretve. To, mislim, čak čovjek nije ni u stanju. Prolazio sam, evo, prije neki, pa ne znam, ima mjesec dana, ima točno, ja. I nagledao sam se te prekrasne zelene, modre boje, ja ne znam sam, ni more nako ne može lijepo izgledat modro, kako je to Neretva. Oni usjeci, klisure i tako dalje. Sve to nekako dopunjava čar te rijeke Neretve koju bi svatko od nas trebao malo više istražiti svojim očima, na primjer. Jel? Ali nije sve tako, kažem, ovaj crno što se tiče toga zatrovanja te rijeke, jer nju je doista i teško zatrovati. Neretva je nešto što se brani sama od sebe, od toga. Njezna hladna, čista voda, biološka raznolikost, endemske vrste čine nezamjenjivim dijelom ekosustava. Ona osigurava život brojnim biljnim i životinjskim vrstama, ali tisućama ljudi koji u njoj ovise kroz poljoprivredu, ribarstvo, turizam. Baš sam to gledao kako ljudi pored te rijeke imaju svoje plastenike, pa s tom vodom zalijevaju, i ne samo plastenike, već i njive i tako dalje. Suočena je s velikim prijetnjama, kažem, zagađenja, nekontroliranom gradnjom, gubitkom staništa, budućnosti rijeke ovisi najviše o ljudima koji se zapravo trude da što više na njoj izgrade ti mali centrala. A Safet Isović se pobrinuo da zapiše i otpjeva jednu pjesmu o Neretvi, pa je poslušajmo.

I evo, to bi bilo sve za danas, dragi moji. Hvala vam lijepa što ste bili sa mnom ovih sat vremena. Neću reći da ste me trpili, bilo vam je sigurno lijepo i ugodno. A posebno onima koji me vole, jel tako? Ima neko ko sluša i u Lincu, jel tako, koji me voli. Njima nikad nisam dosadan, jel da? Evo ovako, još ova melodija za kraj i najavljujem vam ponovni susret, ako Bog da, naravno, u nedjelju od 18 sati. Urednik i voditelj Hrvatskog radija Jadran Kro, Ljupko Nakić. Do slušanja.